ایمان وجہ میستکنے ایبا میہنگ ترین ایمیہگ دین دوکو مرتدوا میہا دناشے فہ ایورنگ بدلگا ایبایاکن اکلاانگ لوبی وڈگنوا ادی ایبایاکو اکلاانگ دیکھ لوبیوا بایاکو اللہ گنوانتے ای مومنوں گے مچن او گاویر مڈ مایتری بائکے کافروں گے مچن گد فد عزت تری بائکے اللہ گے مگا ایورن جہاد قرانتے ادی ملاما قرآ میہوں گے ملاما تکا ایورن برن گنانتے ای اللہ گے فضل وانتا کمیں اکلاں گے اراد قربا میہکا اکن دیوتے اللہ ای تنوس وانتا مولا دن وڈگنبا رسکلاں گے

رسول او کم گا منوی مریم گے فان گے در کلوں المسیح نوے ہم کشوروں اکلے فان گے کریم وس رسولوں اس و گس فاوے اکلے گے فان گے مے کھبلن کی تے دوری بے کھبل کے اے دے مے کھبلوں اہنی ہم می ہوں فدیں کھات کے فرق کڑوا اڑوے ہمن رس کلاں گے اورنن آیت اے بہی ہگت بیان کو دیونی کھم فدے کن کن دیکھیشے دن ایوریں حق کو گے مگن اکی باونی کھم فدے کن کن دیکھیشے

بسم الله الرحمن الرحیم. د راجې ګډو کې میګډي کې مهمه خبر توګه سرخی توګه تیرېګا د وی راجې کې ثقافي سیادتا مينیمم کوم کې فرانې کې ما بګم وا اسلام دین کوم شا قومون وي ام رکا تیرې اډنې کې ستن ست اسلامي دولت کې ګوت گا د میو تون کوم رئیس جمهوریا ویدار وچ قومی وقف کمفنی ویگن دانی راجی گے دینی میدان آدیر میں گنستینے وسیلت کا کما رئیس جمہوریہ ویدار ویچ اسلامی دائرہ میہار کوریت دا مشروط کا کی کورین وی جیل تکا می قوم اسلامی قوم کے گد کا فور کو دن مک کوروے مہم مسکت تکے کما اسلامی کند تکا اوقافا بہے وزیر ویدار ویچ دیوہی قومیت ایک حق مقام یاد کرم کے برم سکت کے کرم داکم فرنا ثقافتا ترکیا بہے وزیر ویدار ویچ ایشیا تیو ہودن دتی ویدارن کم کے سگنل آئے کو تیو فی فائی گیا کو ستے کڑو لر پر مچنگ فلیچ دیوہ راجے گڑ کے ہندونو ایک خبر ایک مبدو کری ماری مات فادنان خبر تو کے تفصیل ایک کوریت دانا دیوہیں قومگے دفاع گانی کوئی قوم فہر کو ایکم فیشی دین سلام کرم گے روحانی بیند تک گے تیرین کم شا دیوہ قوم ونگ ایم رکا تیرے اڈنے کی ما وگیم وا اسلام دین کما رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مہیز ویدار وچ رئیس جمہوریہ ویدار وی دیوہ نلی بونو اسلامی ہدایت کی دے دنیا کے حیات مین اللہ دے وی رحمت کما باطل شرک کے بو جنگل نرے انسانی ونتکم گے حرمت دینی مید ہرم دینی می دین کم امن فان ویداروی رئیس ویداروی می ہدایت دے فری ہم فلاول لبگتما نوستے کا ہر کورین راج اسلام دین اوم گے کورین وین حالتا می مید دین گینا بدل وسنن جہے کم اسلام دین فردی حیاتا اجتماعی سیاسی ادی قومی حیاتا گینا رکا تیر کما امیدا افلکی درنن جہے ادی دارینا دارینگ دارینا فور کو دین جہے حقیقت کما امن کفان ویداروی رئیس جمہوریہ ویداروی اسلامی شریعتن قومی میحکا فور کو دے حمایتا رکا تیر کما میدو ویسنن جہے کما اگو تن دینی رکا تیر کما دیری حرمو کے حقا بدھی کے رکا تیر کما قوم انسانے کے عبروری کما عزر رکا تیر کرم کی می دینو کے ریویتی اساس تک کما امن کفان ویداروی قومی وقف کمفنی ویگن دانی ایراد کرویا راجے کے دینی میدان آدیر میں گنستینے وسیلت کا کما رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مہیز ویدار ویچ موڈیس اوقاف انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے نام کا سرکار کے کمفنی رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مہیز ونی افد وافا می کمفنی افد وافا ونی کمفنی کے قانون کے فنر ون مادائیں رئیس جمہوریہ لبڈین و اختیار کے دشن رئیس کے خاص قرار کن راج اسلام ویتا نوستے کا ہر فرم فاہ کرم بے وی رسمی جلسہ کا رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مہیز ویدار وی وقف کے اسلامی شریعت کا ور خاص مفہوم کما ادی ای انسانی منفایا گلے ات فشل تک لام ہی گنبا الہی حکم ونت کما اوگا ونت کم کے دلیل کما رئیس ویدار وی وقف کے سببوں اقتصادی ہردنا بنگلیں اڑے کم شا وقف کے سببوں اے بنگل کے متیگا فردی اجتماعی منفا کے بنا تک آراست وگندا کما اسلامی تاریخ بلار وقف کے نظام کے تیرین ایک دائرہ تک می ہوں بنا کروی اجتماعی فیم ورمتی کروی فا واکن امن کفان فاہا کروی اسلامی دائرہ می ہوں کوریت دا مشروط کی اسلامی دائرہ میہار کوریت دا مشروط کی کورین جیل تک می قوم اسلامی قوم کی گت کا فور کو دن کوروے مہم مسکت کے کما اسلامی کنت تکا اوقافا بہ وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سعید ویدار وچ راج اسلامی دوہ کے رسمی جلسہ کا واحق دکوم وزیر ڈاکٹر شاہیم کے واحق فلگاونی میدا ہمیں راج اسلامی قوم کی گت کا اس سبب تک الیڑ والا پافا دیوہی راج اسلامی قوم کے گتکا میدا ہمیں آئروس اتم کے ایم بوڈ سبب کے گتکا مینگلوہ کے فرلون تک

0: داونلود کیکی کی مؤسسات کن دے با خدمت تکا معلومات صاف کرم فشگین اون نین خدمت فسیہ کما کی ہو دین گتا کما بہ ادارہ تو گے ہی تیر کما کی صاف کو اولن فلوا دینی فہی خدمت می پروگرام
1: کومے براس پتی دوہ گے مندر دے جہار سٹوڈیو ایم وگتوں ریپیٹ پکر دو گرے دیہے جہار
2: ہما ایکانی دیوہ راجے گے اڑو
3: Fire the man.

اے ایمان وج میست کن نے اے بہ می ہوں گے تیرنگ اے می ہے گے دین دو کو مرتد وا می ہا دناش فہ اے اورنگ بدل گا اے بیا کن اے کلاں گے لوب وڑگم وا ادی اے بیا کو اے کلاں گے دیکھ لوب وا بیا کو اللہ گن وا نتے اے مومنوں گے مچن او گا وے مڈ ما تیر بے کے کافروں گے مچ گد فد عزت تیر بے کے اللہ کے مغا ایورن جہاد قرآن تے ادی ملام قرآن میہوں کے ملام آتکا ایورن برن گنانے تے ای اللہ کے فضل وانتکا میں اکلاں کے اراد قربا میہکا اکھان دیوتے اللہ ای تنوس وانت مولد دن وڑگنبا رسکلاں گے

اے رسول آئے خلیگ فان کے ویر رس کلا کے حضرتم خلیگ فان باوا لبی آئے خلیگ فان ابا واشے خلیگ فان اکن نکر بھی نما خلیگ فان اکلانگ رسالت ابو کم کن نوانے ادی اللہ میسکن کے کبین خلیگ فان رکھا تر قربان تے ہم کشورم کافر و میہن اللہ تدمگن ندکھوانے تے

ہم کشوروں اللہ مریم کے فان کے در کلوں المسیح عیسیٰ کے فان کم بنمی ہوں کافر جکن کشورے ادی المسیح داروی اے اسرائیل کے درنے آہرنگ ویری رس کلانگ ادی تبامی ہوں گوس ویری رس کلانگ کم گاوا اللہ تبامی ہوں اڑکن کراشے ہم کشوروں اللہ شری قرا میہا دناش فہ ہم کشوروں اللہ امیہا مچ سور حرام کروے ادی امیہ کوڑے نے تنکی نرکے ادی انیا ورین اے بہی شری کڑ میہن نسر دینے اوس بیکنوے

رسول او کم گا منوی مریم گے فان گے درکلوں المسیح نوے ہم کشوروں اکلے فان گے کریم وس رسولوں اس و گس فاوے اکلے گے فان گے میں کھمبلوں نکی تیدویری بے کھمبل کے ادھے میں کھمبلوں اہنی ہم میہوں فدیں کھات کے دی فرق کلوا اڑوویے تیمن رس کلاں گے ایورنن آئیت ایبہی ہکت بیاں کو دیونی کھم فدے کن کن دیکیشے دیں ایوریں حقوگے مگوں اکی باونی کھم فدے کن کن دیکیشے

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، دراجة عزة الرئيس الجمهورية دكتور محمد معز وزير مجلس عزة الرئيس ممبر اسلامی مرکز گیس امام فضیلت شیخ محمد لطیف، سعودی عربیہ دیوراج کنڈال وفا عزت سفیر الاستاذ یحیی بن حسن القحطانی الراجحی کمپنی گے اسویری میرے میوفاوری حفلہ گا بیر وڈان نوا ایم شرف ویری بیورنگ زوان امامو آدی می جلسہ دورا گاتوں اڈوسوا بلوم گندوا ایم ہا دیویلو بیترائیتوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آد میرے کی اڑگنمن ور افاور رے اگنمنگ زوان جیلگ ات ستےک امام خطیب اگنمنگ بدلوا رے دیوراج کی ستان ست اسلامی گوم کے گتگ دمت مٹک جیل کف جیل اگنمنگ بنا کورنج ہے میگت اگڑم مسکے نکفی کم گنی نم اگڑ مگے گوم وربڑ ہوس کم ان اوگنڈ نصیب لبی فوے ازت رئیس جمہوریا کے اریحگ راجے کے ورگین ررٹ زیارے کورم اوگنڈ مین فاہگ کورئی فوتی راجے کے ورگین ررٹگ امام کے دتکم ممور خطبا کیا می ہنت امرن دوسو ذما فلوم دتی وفاوا ورگین رت ہوری ادی ورگین ررشگ امامت دوسو دنیا دوک فاوے ورگین ررش مکمگ ہسک میں آسفوتی میگ تریس فسور کارگ کوریگ موہد افدگیں آ دوسورگ راجے گی ایک کنکڑ تکوں می ہوں ایک امر فراگ می ہوں گینس گیں امام کوہا گاری کوہا مفد ات کوست کے حدوا دی راج کے ررش بینوا ورنگ ایرگ می ہوں تک بنا کورون این نویس مدکنی میگے تریس فسار نوت سالیہ کہار تیرے گے ہنگی کام گے واہک ایروس اے ررشوں گنون می ہوں نکی گن می ہوں نکی عمرن دوس فتی می ہوں اے میں میہار اے گے تیرے گنا تے دگے می ہوں ونی دنیا دوکف اے گے آ جیل ارٹ اگڑمن افے دفے نوئے دیں افے دیکھیں گئی ملیں آ مرحلائیں ای تھولیمی پروگرام تنگ افے یونیورسٹی تک ان ڈگری پروگرام تنگ حاصل کو ایم کیو اے پروف کوس تک خود ہدم فیشی اے نمس می کوس تنگ ہدیا گیں گن کو دن ایک دیں گے ررش کن دے متی بنی بڑے تھی سٹی تو مت مالے سر حد میئن کم اٹور دتی تک رت کم ادور گیں دیا الگن گبو کورا گتگ تھمرین پروگرام تک ہنن جہے خاصک امام کما جمایت کم فد کنت تکی ایکن کن کورما وکیفیم ورگ گے متی سرٹیفکیٹ بے نو واکان تک نو ایکن کما اہل ورکن ہنن مجہنی آد مید زوان جیلو گے تیرین افیدی گے مدا امام نکی می ویتو دی امام گے جیلو ورے ما علمی گتوں مڑکو دن تک قوان سبب کی نظامی تھاؤلیم کے تیرین می زمان کے تھاؤلیما تھربیتا ادی کیرت قرآن کے علما تجوید علما